0: Vi var ser, følte du vibe.
1: Jeg hører, se på hun her på det. Tårene er kaldt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham og spurte så, «Ser du noe?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Interessant svar.

Tore Skogman spilte dans på Skogmans loge for oss. Ja, Ronald Holmberg er jo en vi kjenner fra før i disse programmene. Jeg har funnet tak i en melodi her. Jeg vil gifte meg, jeg, Caroline.

Christian og Jesper tok oss med på en latinamerikansk samba, El Combanchero. Brødrene Lindqvist er neste orkester vi skal høre på. Da er det god gammeldans det snakker om. Og melodien heter for Hammarforsens Brus.

Det var Jan Borseth med melodien Klara. Stig Roland er en kar fra Sverige som har gitt ut en masse musikk. Vi har funnet tak i en melodi her som heter for Mamma Marie.

Med melodien Mamma Marie var det vi hørte på. Så var det Alfred Hauser, den tyske tangokongen. I et opptak fra 70-tallet, tror jeg det, så skal vi få Alfred Hauser som fremfører melodien Regentrofen.

Malando Orkester med en samba medley. Vi skal over til Danmark og høre på en trio som heter for Christian, Jesper og Jens Peter. Og melodien er kjent, skulle jeg tro. Det er gode gamle Gjøkvalsen.

Vi hørte Ingebjørg Bratland. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 2. juni 2026.